Vidhørte Arnfinn Nesa lesa søvna tøymi ikkje i skulo i det etter han og Høygård. Bogen som søvan stendur i okkara løgnelige sted som Bogadal Føyalærarafelas gav ut i fjør.

Hokus anda gudstannaste urrit og vukar kyrstje, meinar bjastalui prester pretekar, og solmannur usungnavera ere, fyrir preteke, nummer 656, tan blómetøyen fruja, nummer 601, e tatsje gud ter kvörst eit bil, og nummer 516, jose rann av kærleiks runne. Og etter preteke, nummer 520, Solon hever samma le, og nummer 318, om to vilt glede vinna. Salmanumrene våre, nummer 656, nummer 601, nummer 516, nummer 520, og nummer 318. Gunn Olsen degner, Atli Olsen organister, og klokkaren eiter Jan Leif Hansen. Jag tackar Gud i kyrkjene, Høgne Reinerst.

Ogra sent godstannaste og rit vikar kyrkje. Meinar Bjarstaløy prester predikaje og jotøkninger i kyrkjene var hungne Reinerst Hansen. Tilbera lust etter dagsens godstannaste av nednån via færena kvf.fo. Færs og gjerne inn av jo og under flatsjengen i atronavur trust av godstannaste og utvarspe. Henda godstannaste anvirtøk av nednån om eit bil.

Vi tar då sangbaltjen Experiment och sunker till Solmen Løy Milda Ljøs. Och ur Solma-bøkene færa vi i sangbøk Førja Folks. Det er sanger nummer 252, Jens Dam Jakobsen og Rørne Gunnar Mikkelsen i Gjørst Leie. Det er Torssoner Kammerkær som fyrir Sintja, Durd, Avuk og Vå.